0: 糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
1: 白い恋人、
2: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

時刻が9時を回りました。おはようございます、竹部美希です。札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから2026年令和8年の6月4日木曜日のトークインクローゼットスタートいたしました。このトークインクローゼットという番組では、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトで、月曜日から金曜日まで各曜日5人のパーソナリティが各々の色に彩り、クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通してお送りしております。どうぞ皆様、本日も木曜日の午前中は私竹部美希がお送りするトークインクローゼットにお付き合いいただけましたら嬉しいです。そして本日お送りする三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。さて皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日の三角山放送局のあります札幌市西区はとっても爽やかな風が吹いていて、とっても気持ちがいいなと思いながら放送局にやってまいりましたが、皆様がお住まいの街はどんなお空、どんな景色が広がっていらっしゃいますでしょうか。今週といいますか今月ですね、6月に入ってからも毎日暑い日が続いていたので、もうすっかり暑いっていう言葉が口癖になっている私ですが、皆様はいかがですか。でもね、6月に入ってその一方で新緑が眩しくって、外出の楽しみが増える季節となったかななんて思いながら日々過ごして、元気に過ごしているんですが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか。でもね、本当急な気温の上昇に伴いまして、熱中症の疑いなどでもう病院に搬送される方が続出しているというふうにニュースで聞きました。北海道の6月の天気予報によりますと、平均よりね、もうすでに皆様体感しているとは思うんですけれど、もう1ヶ月を通じて平均より気温が高くなる見込みということですので、どうぞ皆様引き続き体調管理にお気をつけて、そして熱中症等にもお気をつけてお過ごしいただければと思います。で、体調管理だけではなくですね、6月に入ってから食中毒警報というものが発令されていて、第1号が、今週の月曜日から発令されていたんですが、昨日6月3日の水曜日の10時から第2号が発令されております。食中毒警報第2号ということで、6月3日の水曜日の10時から、こちらは6月の5日明日ですね、明日金曜日の10時まで第2号ということで発令されておりますので、食べ物のお取り扱いにも十分にお気をつけてお過ごしくださいませ。ちょっと前までであればね、ちょっと出しっぱなしにしていたものでも、パクッとつまんで、あ、まだ大丈夫だなって思いながら自分の感覚で食べていたものも、あっという間にね、おそらく傷んでしまう季節になるのではないかななんていうふうに思いますので、皆様どうぞお気をつけくださいませ。そしてね、朝晩がちょっとまだ涼しい日もあるので、着るものなどで、服装などでうまく調節をして、皆様どうぞお過ごしください。

ださいね。ということで、皆様が最近感じていること、皆様の熱中症対策のお話など、ぜひぜひ今日もメッセージで教えていただけたら嬉しいです。ファックス番号が札幌 011-640-3331、 札幌 011-640-3331。 メールアドレスがrequest@sankakuyama.co.jp、 request@sankakuyama.co.jp です。そしてお手紙やおはがきの方は、札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5、 西区8軒1条西1丁目 2-5 の三角山放送局までお待ちしております。皆様がこれからの季節に楽しみにしていることは何かありますか？私はですね、来週に行われる、よさこいソーラン祭りですとか、北海道神宮例祭ですとか、お祭り関係のことがとっても楽しみだなぁなんて、今から楽しみにしていることの一つなんですけれど、その他にも美味しいもの食べたいなぁとか、アイス食べたいなぁとか、いろんなこと思いながら日々過ごしておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？皆様が最近幸せだなと思ったことのお話なども、ぜひメッセージでお聞かせくださいね。お待ちしております。ということで、本日も私竹部美希が木曜日のトークインクローゼット元気にお送りしてまいりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。皆様にとって今日も素敵な一日になりますように。木曜日のトークインクローゼット、今日も元気にスタートです。

時刻は9時11分です。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。さて6月に入りました。2026年ももう半分がね過ぎようとしているなんて、ということでちょっと思わずというか慌ててしまっている私ですが、皆様はいかがでしょうか。私も相変わらずというか日々バタバタと過ごしてしまっているので、このね約6ヶ月もあっという間に過ぎ去っているような気がするんですけれど、でもそんな中ねちょっと時間がある時に改めて写真などで、まあ、今までの約5ヶ月を振り返ってみたら、踊って食べて飲んでとても幸せなね、5ヶ月間だったなっていう風に改めて感じたんですよね。でそんなところでもね本当日々皆様に支えられて過ごせていることに幸せだなっていう風に改めて感じた時間でもあったんですけれどね、ねって誰に求めてるんだろうっていう感じですが、でも本当楽しい時間を共有してくださった皆様に感謝だなって思います。そしてね今日もこのラジオを聞いてくださっている皆様も本当この約5ヶ月間お疲れ様でした。皆様は2026年がスタートしてからのこの約5ヶ月、まあ、6ヶ月目に入っておりますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。幸せだなと感じたものとか幸せだなと感じたことは何かあるでしょうか。私自身のねお話をさせていただくと、まあ、幸せだなって感じたエピソードはもちろんたくさんあるんですけれど、その一つが先日木の戸屋琴二店さんのカフェスペースに行きまして、美味しいスイーツをいただいて、心も体も満たされたことが、幸せだなと感じたことの一つかなって思ったんですよね。で、まあ、この木の戸屋琴二店さんにはイートインのスペースがあって、まあ、何度か私も利用させていただいたことがあるんですけれど、今まではね、まあ、ケーキですとか甘いものスイーツを買ってお持ち帰りテイクアウトをすることが多いんですが、先日はですねぽっかり時間ができたので、ね、でその日とっても暑かった日だったんですよね。まあ、今週に入って本当暑い日続いているので、この間なんですけれど、この間の話なんですけれど、でとっても暑い日だったので、ソフトクリームが食べたいねっていう風に言っていた家族と、で私はその時無性に甘いものが食べたいブームが来ていたんですよね。なのでね私とでちょっと意気投合をしまして、まあ三角山放送局さんもお世話になっている木の戸屋琴二店さんに行ったんですね。でちなみに私はソフトクリームでは結局なくって、メニューを見てそそられた期間限定のアップルパイをいただいたんですが、本当にこちらも美味しかったし、焼きたてがねちょうど食べることができたんですよね。まあ、20分くらいお待ちいただくんですけれどよろしいですかっていうふうにお店の方に言っていただいて、特にまあ用事がなかったので、あ大丈夫ですって言ってね、出来たてほやほやの

0: アップルパイをいただいたんですが、本当それが良かったなっていうふうに思います。で、まあ、その5月末に、まあ、この間なんですけれど、行った日は本当店内はケーキとかソフトクリームをテイクアウトする方々がたくさんいらっしゃって、とっても混んでいて、で何があるのっていうくらい長蛇の列ができていたんですよね。でもイートインのスペースはちょうどね行った時に一つ空いていて、で車椅子利用なんですっていうことを伝えると、あの店内のスタッフさんがすぐ手早く椅子をねどけてくださって、対応もね丁寧にしてくださって、美味しくて幸せで本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。ね、お店の方々にはお忙しい中ご対応いただけたこと本当に感謝しております。お店のお姉さんありがとうございましたってここで言ってお礼を言ってしまいますけれど、はい、ということでね本当にとっても幸せな時間でございましたし、まあ、このね時間、このケーキ、木の戸屋ことに店さんのケーキを食べたっていうこと以外にも幸せな時間がねこの1週間の中にもいくつかあったので、まあ今日の番組の中でいろいろお話できたらいいなっていうふうに思っているんですが、ぜひ皆様が幸せだなって感じたエピソード、日々のね小さな幸せでも大丈夫です、 OK ですので、どんなことでもいいので、皆様からのメッセージお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。その他にもね、まあ、6月に入りまして、まあ子どもの頃を思い出す思い出の曲とか、今の季節に聴きたいなって思う曲は何かありますか？ぜひそんな曲のリクエストもお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではここで本日木曜日のトークインクローゼットの中身ご紹介いたします。この後9時20分頃からはラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたします。皆様今日も元気に体を動かしてくださいね。そしてその後は須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。今日のハッピーな干支の方は何年さんの方でしょうか。そしてその後は主にファイターズの情報を中心にお届けしているスポーツのコーナー、未来のファイターズのコーナーをお送りいたします。そしてその後10時台に入りましたら、今日はですね、まあ、フラ日記ということで久しぶりにお送りできたらと思っているんですが、おかげさまでというかありがたいことに、あのハワイのフラのイベントのお声掛けをいくつかいただいておりまして、先日もね、その、まあ、夏に7月に行われるフラのイベントの打ち合わせがあったので、そのイベントのお話少しできたらいいなっていうふうに思っております。そしてその後は、今日もジャズ1曲ご用意してまいりましたのでぜひお楽しみください。そしてその後は私のあんなことこんなことのお話、まあ、ミキのラバコアのコーナー今日もできるかなどうかなという感じでお送りしてまいりまして、その後11時台は今日もハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今日もあるテーマに沿ったハワイアンソング3曲ご用意してまいりましたので、こちらの11時台もお楽しみください。そして11時30分からは朗読グループ四季の会のメンバーさんによるエッセイタイムお送りしてまいります。なお三角山放送局で平日にお送りしている番組は生放送の12時間後に再放送でもお送りしております。ということで今午前9時からの生放送を聞いてくださっている皆様もありがとうございます。そして夜9時からの再放送を聞いてくださっている皆様はこんばんは、夜のお天気気温はどんな感じになっているでしょうか。夜にお送りしている再放送は日中の生放送でお送りしているものがそっくりそのまま流れますので、番組の中でお伝えするお天気の情報や交通情報、お買い物情報などはすべてリアルタイムの情報ではありませんのでご了承くださいね。ですが生放送を聞いてくださっている方も再放送を聞いてくださっている方もこの後も木曜日のトークインクローゼットにお付き合いよろしくお願いいたします。さてそれではこの後は CM を挟んでラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたします。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。 未就学児はソーシャル

0: ャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 自動デイサービスキリアンで検索。
1: キノトヤは、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局
6: ラジオでコロコ山辺誰でも体操。

0: 時刻は9時22分です。ここからはラジオでエコロコ山部誰でも体操をお送りいたします。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、1転倒予防のストレッチ、2バランス感覚の向上、3筋力トレーニングの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を期間中、火曜日と木曜日のトークインクローゼットで毎週お送りしています。皆様一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山部誰でも体操。それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して、閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ、右へひねる、前へ、手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ、左へひねる、前へ、腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとを立てます。

ッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して。3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して、戻します。右足を前に出して、戻す、左。次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる、左、閉じる、右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右、片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、

戻して両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。

皆様、今日もしっかり体を動かすことはできましたか？動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信していますのでご覧ください。また体操動画 DVD の配布も行っています。ご希望の方は西区役所の2階、一番窓口までお越しください。数に限りがございますので、お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で皆様一緒に健康維持に努めましょう。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手三条四丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

時刻は9時34分です。木曜日のトークインクローゼット、武部美希がお送りしております。さて CM の前にお送りいたしましたラジオデコロコ、

山辺誰でも体操、皆様今日もしっかり体を動かすことはできましたか？体を動かしてくださった皆様、どうぞ、しっかり水分補給通して、そしてね、汗をかいてしまったよという方はしっかり汗など拭ってお過ごしくださいね。さて、それではここからは須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。6月4日の今日、良い運勢の干支の方は、牛年さん、未年さん、鳥年さん、牛年さん、蛇年さん、鳥年さんの方です。人間関係のつながりがより良好になっていく日です。職場よりプライベートの結びつきを大事にしていると、交友関係も広がっていきます。利害関係のない友人知人と楽しい時間を充実させる一日にしてくださいね、ということです。そして要注意の干支の方がうさぎ年さんの方です。いつもより気が大きくなる日です。また見栄を張り、お付き合いやプレゼントに必要以上のお金を使いそうです。今日は分布相応を肝に銘じ、派手に自分を持っていかないように心がけていることですよ、ということで、そんなうさぎ年さんの今日のラッキーカラーはベージュ色ということです。6月4日の今日、良い運勢の干支の方は牛年さん、未年さん、鳥年さん、要注意の干支の方がうさぎ年さんの方です。そしてこれら以外の干支の方も今日もハッピーな一日を過ごせますように。須藤瑞章先生の占い人生相談室が西区の琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてくださいね。お電話番号が札幌 011-621-7619、 札幌 011-621-7619 です。以上、須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたしました。

0: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話011-624-6355、 たくみパンで検索。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 三角山放送局、
4: 未来のファイターズ。

時刻は9時44分です。ここからは未来ロファイターズのコーナーをお送りいたします。このコーナーでは私の感想を交えた北海道日本ハムファイターズの1週間の振り返りやファイターズからのニュース、イベント情報のほか野球以外の北海道のスポーツについてもご紹介していければと思っております。

さて、それではまずは昨日の試合結果から振り返ってまいりたいと思います。現在各チームセパ交流戦が行われておりまして、とてもね興味深かったりですとか、パリーグ側としてはパリーグファンとしては、投手がね、打席に立つ場面があったりとかして、ちょっとねワクワクドキドキハラハラする場面もあったりとかするんですけれど、そんなことも踏まえながらまず昨日の試合結果お伝えさせていただきます。昨日6月3日の試合は、6試合行われました。まずは巨人対オリックス戦は5対4で巨人の勝利、ヤクルト対ロッテは1対0でヤクルトの勝利、横浜 DeNA 対楽天の試合は2対0で楽天の勝利、ソフトバンク対中日戦は5対8でソフトバンクの勝利、そして、西武対阪神戦は3対2で西武の勝利、そしてマツダスタジアムで開催されました広島対日本ハムファイターズの試合は3対1という結果になりました。昨日はと言いますか広島とのファイターズの試合はですねその前の日ですね前の日、火曜日の日が、雨天決行という雨天になってしまって、ピッチャー伊藤投手スライド登板ということに昨日なってしまったんですよね。それでねどうなるかなっていう風に見ていたんですけれど残念ながら昨日はファイターズ負けてしまいました。北海道新聞のスポーツ面の記事お伝えいたします。交流戦初勝利を献上という見出しの記事です。日本ハムは先発伊藤投手が1回に持丸投手に2点2塁打を浴びるなど3失点と なり3敗目を喫しました。2人目の加藤貴之投手が2022年以来4年ぶりに中継ぎで登板しました。打線は9安打も後期に1本が出ず1点のみに終わりました。広島は交流戦初勝利となり連敗を6で止めたということでね、広島カープさん、セリーグの中では私も好きなチームの一つではあるんですけれどなのでまあねカープが勝ってまあ嬉しいといえば嬉しいんですけれどちょっと複雑な気持ちでございます。伊藤投手初回3失点重くという見出しの記事です。1回の3失点が最後まで重くのしかかりました。先頭の、那原と選手とお読みするんでしょうかごめんなさいの打球はマツダスタジアムの右中間にフラッと上がりました。風の影響か中堅の浅間選手が取り切れず二塁打にしてしまいました。犠牲フライと板倉選手のタイムリーヒットであっさり1点を先制され、あと一度狂った歯車は戻らずということになりました。2回以降は立ち直ったものの3対1の6回2アウト1、2塁で打順が回り代打カストロ選手と交代し、今季最短の5回で降板を余儀なくされたという伊藤投手でございます。でそのねそう1回には1回は、伊藤投手もね打席に立ってどうなんだろうっていう感じで見ていたんですけれど残念ながら1回しか打席に立つことができず終わってしまった昨日の試合でございました。いやーちょっとね悔しかったですね。でもまあ昨日の試合広島カープさん

との試合もちょっと楽しかったと思ったのは、昨日のマツダスタジアム、広島の方の球場で行われた試合でしたが、お客様に皆様

風に思って見ていて微笑ましかったですね。でね、赤いキツネのカチューシャ可愛いなって、そこに私、かぶり物大好きな私は反応してしまったりとかしましたし、同時に某カップ麺をイメージしてしまったんですね。赤いキツネといえばあれだよねなんてちょっと思ってしまったので、まあ、緑のタヌキなんていうのもね、どっかのチームで使われたりとかしないのかななんて思ってしまったんですが、まあね、全然関係ありませんが、私はどちらかというと赤いキツネより緑のタヌキ派でございますが、皆様はいかがでしょうか。ね、まあ、セリーグとの試合とっても新鮮なんですけれど、ね、早くあの通常の、試合に戻ってほしいなって願わずにはいられない私です。で、ごめんなさい、順番が前後してしまいましたが、順位でございます。セリーグが現在1位、セリーグヤクルトが現在1位となっております。2位が阪神、3位が巨人、横浜、4位が横浜 DeNA、 5位が広島、6位が中日という順位です。そして続いてパリーグです。1位が西武、2位がソフトバンク、3位がオリックス、4位が日本ハムファイターズ、5位がロッテ、とって6位が楽天という順位ですね。こちらの、交流戦で、セパ交流戦でまた打順がどう入れ替わってくるのか注目もしていきたいなと思いますし、まだまだね試合続いてまいりますので、応援していきたいなっていうふうに思っております。皆様はどんなところで楽しまれていらっしゃるでしょうか。

昨日の試合で貴重な1点とファイターズなりました。ヒット打ちました水野達樹選手の登場曲の一つですね、ナヨンさん、韓国のアイドルグループの、お一人というメンバーさんお一人なんですが、ナヨンさんの気まぐれ

さて、昨日の試合結果等々お伝えいたしましたが、続いては北海道新聞の札幌県の記事からお伝えいたします。交流戦と楽しむ南国風味ビール、空と芝で発売という見出しの記事です。北広島プロ野球北海道日本ハムの本拠地エスコンフィールド北海道内のクラフトビール醸造所兼レストラン空と芝にクラフトビールの新商品が登場しました。日本ハムがセパ交流戦で戦う横浜 DeNA の球団オリジナルビール製造会社と共同開発をしたということですね。南国風の香りとまろやかな口当たりが特徴です。交流戦最終日の14日まで販売予定で、空と芝は全国の野球ファンに味わってほしいと PR しています。新商品はトロピカルパッションエールということで、ビールの原料として一般的な大麦ではなく小麦を使ったビール、アメリカンウェイトエールに分類されるということです。果実などの副原料は使わず、酵母を選び抜き、ホップのブレンドにもこだわってトロピカルな香りを表現したということですね。ちなみにこちらの空と芝さんのビールは、まあ、缶ビールなどでもね最近売られていて、ね、あのジャケットが可愛いなって私も反応してしまうことがあるんですけれど、季節などに応じて期間限定で提供する人気シリーズの第19弾と今回はなります。交流戦は5月下旬に開幕し、エスコンフィールドで、6月9日から11日に横浜と対戦するのを前に、横浜の球団オリジナルビール製造会社横浜ベイブルーイングとタッグを組んで開発をしたということです。ね、こちら皆様もしエスコンフィールドに行かれることがあれば、南国風味のビール飲んでみて、楽しんでみてはいかがでしょうか。私も最近少しビール飲めるようになったので、少しねこちらも飲んでみたいななんて思っている、気になっていることの一つでございます。皆様が気になっていることは何かありますか？

さてということで、未来ロファイターズお送りしてまいりました。ぜひ皆様が今気になっているスポーツの話題、気になっている選手のお話など、ぜひメッセージで教えてくださいね。ファックス番号が札幌 011-640-3331、 メールアドレスがリクエスト@山.co.jp です。もちろんね、プロのスポーツだけではなく、皆様が今行っているスポーツ、体を動かしていることは何かありますか？そんなお話などももしよければぜひ教えてください。お待ちしております。ということで、未来のファイターズ、来週もどうぞお楽しみに。

サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ01

0: 0120-6318254、見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: ことに暁法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。

5分です。お聞きの放送は札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから、木曜日のこの時間は武部美希がトークインクローゼットをお送りしております。トークインクローゼットは生放送ではお昼の12時まで、そして12時間後の夜9時からお送りしている再放送も夜の12時まで、深夜までということになりますので、生放送を聞いてくださっている方も、再放送を聞いてくださっている方も、この後の2時間もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さて、それでは今日はここからはちょっと久しぶりにということになるでしょうか、フラ日記のコーナーをお送りしてまいりたいなというふうに思います。フラ日記ということで、基本的に毎月2回行っているナーホアフラ、チアフラサークルアーネラのね、レッスンやイベントのお話させていただいておりますが、おかげさまでね、皆様とも元気に本当に踊れていること感謝でございます。で、今年もさまざまなイベント、夏に向けてということでお声掛けをいただいたりですとか、このイベントに参加してみようかっていうことでね、いろいろと、準備予定を組んでいる、スケジュールを組んでいる最中なので、本当今年はね、こんな元気に踊れていることに感謝だなっていう風に日々感謝しております。で、その一つがね、来週のよさこいソーラン祭りが来週に行われますけれど、そのよさこいソーラン祭りのハーフタイムショーというイベントでもね、今年もおかげさまでというか、ありがたいことに踊らせていただく予定となっております。宮の沢のふれあい公園ということで、お昼頃に踊らせていただくので、もしね、お時間がある方、会う方、もちろんアーネラだけではなく、他のさまざまな団体さんの発表ですとかダンスですとか見ていただくことができるのではないかなって、私もまだ詳細を知らされていないっていう感じなんですけれど、でも本当今からどんな曲を踊ることができるのかなっていう風に、いろいろみんなと準備しながら、そしてこれ着たいねとかいろいろ考えながら過ごしていて、もう服装衣装から先に決まるっていう感じなんですよね。これはね、いつものこと、今回のイベントに限らずということで、形から先に入るっていうことが多々多いアーネラなんですけれど、でもね、可愛い服装で楽しくテンションも上げて、気分も上げて楽しく踊ることができたらと思っておりますので、ね、応援に来てくださる皆様、もちろんね、よさこいソーラン祭りのイベントの中で踊らせていただくので、皆様の目的はよさこいソーラン祭りだとは思うんですけれど、もちろんそれが当たり前なんですけれど、そんな中で、踊らせていただくハワイのフラの踊り、ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなって思いますし、お子様も今回の時間は楽しんでいただける選曲ではないかななんていうふうに思っておりますので、ぜひ応援に来て足を運んでいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。で、その他にもね、ちょっといくつかイベントはあるんですけれど、先日、ちょっと打ち合わせがあったのは夏、7月のイベントですね。夏と思いながら、もうまだまだ先だなって思っていたイベントなんですけれど、もう来月ですね、7月って。もうすっかり気がつけば6月も初旬に入ってきているので、もう1ヶ月ちょっとという期間になってしまったんですが、毎年7月の20日頃、海の日に行われているマナバレアチャリティフラの集いというイベントに、今年はアーネラも参加させていただきたいなと思っております。こちらは2011年の3月11日に発生した東日本大震災の、震災遺児の皆様をね、支援するという言い方はおこがましいかもしれないんですけれど、そちらを趣旨に行っているフラの先生方が主体になって行っているイベントとなっておりまして、もう2011年から毎年行っている、開催しているイベントなので、もう何回、14回目ということになるでしょうか。1回だけね、コロナで開催することができなかったということなので、ちょっと1回だけ
行っていないんですけれど、今年は14回目の開催ということになりますね。でそんなマナバレアチャリティフラの集いというイベントに7月の20日に私たちナーホアフラアーネラも踊らせていただく予定なので、もしよければね皆様

まあ、応援に、あの、フラを楽しみに聞かれてだ、そしてチャリティーにご参加いただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。こちらはね、本当フラの先生お一人お一人の、そしてまあそのお教室の皆様のお心あってのイベントということで、有志の皆様が参加してのイベントということで行っておりまして、必要経費を除いた全額をチャリティー寄付をさせていただいております。で、東北3県ということで寄付をさせていただいておりまして、こちらごめんなさい、東北3県ということで行っているんですけれど、宮城と、宮城と福島と、どこだったかな、ちょっとごめんなさい、今ど忘れしてしまったんですけれど、行っているんですけれど、こちらもさまざまな方が参加して本当に楽しくイベント楽しく踊らせていただいたことが、チャリティーにつながっているというのはとっても嬉しいなっていうふうに本当に思いますね。で、今回もね、いろんなお教室から先生方が参加されておりまして、その先生方とも、楽しく打ち合わせをさせていただいたんですけれど、北海道にいると正直なんだかちょっと遠いような感じがしてしまっているんですけれど、こういうね、まあ、チャリティーという場でつながることができること、本当におこがましいかもしれないんですけれど、とっても嬉しいなっていうふうに思います。東北3県、岩手と福島と宮城県ですねの、3県の震災遺児の方々への支援ということで行わせていただいていて、こちらもいつも私たちも何年か、2019年まで、参加させていただいていて、でその後私が体調を崩したりとか骨折をしたりとか、まあ、ちょっといろんなことがあって参加できず、ここ数年は参加していなかったんですけれど、今年は一緒に皆様と参加させていただきたいなっていうふうに思っているので、もしよければ皆様遊びに来ていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。ということでね、本当フラのイベントいくつか、お声掛けをいただいていて、その他にもね、ちょっと決まっているイベントがあるんですけれど、ぜひぜひ、もし私たちのフラ、ナーホアフラ、アーネラ、まあ、チェアフラというふうに行っているんですけれど、今は私は車椅子に座った状態でも、でも上半身でもね、フラは手話というふうに言われているので、踊ることができるよということで活動させていただいておりますし、もちろんね、立って踊れるメンバーもたくさんいらっしゃるので、皆さんと楽しく踊らせていただいております。もし皆様、見ていただける機会がありましたら、ぜひぜひ応援していただけたら嬉しいなって思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでフラ日記のコーナー、あとですね、ごめんなさい、話が前後してしまうんですけれど、その他にも決まっているイベントですとかもしあれば、また番組の中でちょっとご報告というかお伝えをさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆様の応援をよろしくお願いいたします、とちょっとここで宣伝してしまいました。ということで、以上フラ日記のコーナーをお送りいたしました。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する

0: 相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。

時刻は10時17分になるところです。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。さて、暑い日続いておりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。体調等崩されていらっしゃいませんか。先日ですね、ちょっと私幸せな時間を過ごさせていただいたので、そのお話を少しさせていただきたいなっていうふうに思っているんですけれど、まあそれがね、まあ先ほどもお話をさせていただいた木の戸屋ことに店さんで、美味しいスイーツを食べることができたっていうことと、あと、まあちょうど昨日なんですね、犬のお散歩に行けた時間もとっても幸せでございました。今まで私は、杖で、ロフストランドクラッチという杖を使って歩いていたんですけれど、でも、まあ、杖を使っていると両手が塞がってしまうんですよね。なので物を持ったりとか、まあ、そうするリュックとかはね、バッグとかはリュックを使うことができるんですけど、物を持ったりとか傘を差すことができなくって、まあ、杖を使わないと歩くことができないので、なんかそのね、物を持つことができないのは不便だなって思っていたんですけれど、でそれに伴って犬のお散歩もなかなかできず、その犬のリードをね持つことができないので、できないなって思っていたことが、まあ、今は車椅子生活を主に行っているということで、犬のお散歩に行くことができたことがとっても嬉しかった、この幸せだなって感じたことの一つです。ね、まあ本当なんてことのない日常の風景ではあるかもしれないんですけれど、でもね、なんかいつも家族がお散歩に行くのを見ていて、あ、いいなっていう風に思っていたりとかしていたので、ね、私が昨日は行くことができて嬉しかったなって思いましたし、とてもね幸せな時間だなっていうふうに思ったんですよね。あと、まあ、幸せだなって感じたことは、先日ですね、北海道神宮に久しぶりに行ってきたんです。まあ、何かあるってわけではなく、まあ、1日の日ですね、6月1日の日に行ってきたんですが、まあ、毎月1日は1日参りというものがある、1日にね、お参りに行くっていう風習があるというのを、まあ、先日、まあ、家族だったり知り合いから聞いて知ったんですけれど、まあ、私は20代の時に自分の中で教会で洗礼を受けて以降、神宮とか神社に行ってそういう他の神様に手を合わせるっていうことはいいのかなっていうね、なんだか自分の中でのこだわりではないですけれど、自分の中でちょっとモヤモヤする分があったんですが、まあ、様々な、ね、考えこれはあると思うんですが、先日ある方に、神社そのものを神様として手を合わせるのではなくって、まあ、日本の伝統文化の一つ、神社は日本の伝統文化の一つで、まあ、無事にね今年も6月まで過ごせたことの感謝をお伝えするから行くっていう風に行くのではいいんじゃないかなっていう話を聞いて、まあ、なるほどなって

私も腑に落ちて、まあ、訪れること、ちょうど1日だったということで訪れたんですよね。で、私自身病気とか、まあ、怪我なく過ごせるっていうことは、まあ、当たり前のようでいて決して当たり前ではないっていうことをね、ここ数年の間に改めて感じていて、でなかなかね、子供の頃のようにピッ骨折したからといってリハビリをしてピッと治るっていうわけではないんだなっていうのを改めて自分の年齢を感じたりとかしていて、あーってちょっと落ち込むこともたびたびっていう感じなんですけれど、でちょっとね焦る気持ちもありつつ日々過ごしておりますが、でもそんなモヤモヤ感も神社っていう場所に行って、まあ、神社という場所というか、まあ、木々に囲まれた自然の中に行ったことで、なんか頭の中がクリアになった実感があったような感覚があったんですね。で、心をね、なんかリセットする時間って大切だなっていうことを改めて感じた時間でした。でね、なんかふと、なんか今振り返ると気持ちがふっと軽くなるような感覚が実際あったんですよね。それが今振り返っても私も不思議だなっていうふうに思っているんですけれど、あ、いいんだっていうふうになんか自分の中で思わさせられたというか、うまく言葉にできないんですけれど、でもなんか心が軽くなったような気がして、なんかすっこーんと抜けたような感覚がありました。なのでね、ちょっとこういう自分をの心をリセットするっていう時間が大事だなっていう風に改めて感じた良い時間となったんですが、皆様が心をリセットする方法とかは何かあるでしょうか。こんな曲を聴いたりとか、こんな歌を歌ったりとか、こういうこの人と会ってると心がリセットされるとか何かありますか。私はですね、まあ、今回、まあ、神社というかその自然の中に行ったことで心がクリアになったような気がした、頭の中がクリアになったような気がしたんですけれど、あとはね、まあ、あとは教会に行ってその教会のメンバーさんにお会いできたりする時がとってもホッとする時間で、リセットできる時間だなっていうふうに思っているので、またねちょっと近々教会にもしばらく行けていないので行きたいなっていうふうに思っているところでございます。皆様がリセットする時間、リセットできる場所はあるでしょうか。皆様のストレス発散方法などももしよければぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。で、北海道、まあね、本州のニュースですとか天気予報を見ていると、台風6号の、ね、ニュース見ていると本当大変だなって思って、なんだか心苦しい気持ちになってしまっているんですが、ね、まあ、そんな自然災害の影響を受けている皆様のことをお祈りしながら、また実際元気に日々過ごしていきたいなっていうふうに思っておりますので、ね、皆様ぜひぜひ応援というか、楽しい日々をお過ごしいただければというふうに思います。ぜひ皆様がリセットする時間、心がクリアになったよっていう時間などあれば、ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしております。さて、それではここで一曲お送りいたします。平原綾香さんで感謝。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。

時刻は10時31分になるところです。木曜日のトークインクローゼットお送りしております。さて、それではここでメッセージいただきましたのでご紹介させていただきます。いつもありがとうございます。五十嵐さんからのメッセージご紹介いたします。おはようございます。晴れて気温が上がる中ご苦労様です。気温の変動が激しいですが調子はいかがですか。おかげさまで元気に過ごしてます。ありがとうございます。大谷選手は二刀流で活躍をして結果を残しています。そうですね。そしてファイターズの方は、打てないしミスもありエラーも見られます。これでは試合に勝てません。ファイターズは7試合を終えました。交流戦の結果は4勝3敗です。まあね、五分五分という感じ。どうなんでしょうか。台風の影響で1試合が中止になりましたが、後ほど試合を行います。そうですね、こちらは昨日ではなく一昨日ですね。一昨日の、広島カープさんとの試合が、1試合ね、ファイターズは中止ということになりましたね。いつ振り替え試合になるのかなって。後半になったらちょっとあの日程が詰め詰めになってしまうので、いつ入ってくるのかちょっと、気になるところではあるんですが、選手の皆様の負担にならない頃になるといいなっていうふうには思いますね。そして、5月の30日コンサドーレは試合に負けました。これからは新たな気持ちで勝っていくことをみんなで誓い合いました。そうですね、それを引きずっていてはいけないというふうに私も思います。はい。本州特に西日本では台風の影響がありました。北海道は南風が入り気温が上がり気温が高い日が続きました。熱中症で運ばれた人も見られました。そうなんですよね。こちらあの台風の影響で北海道にもその温風っていうんでしょうか、熱風が入ってきたっていう、ニュース私も見ました。そうなんですよね。だからあんなに暑い日が続いていたんだなって思いましたね。五十嵐さんはお元気でお過ごしでしたでしょうか。よさこいが10日から行われます。今年はどこのチームが優勝するのでしょうか。そうですね、ちょうど来週の水曜日からということになりますね。気温の寒暖差が大きいので体調に注意をしてください。コロナ感染、食中毒、熱中症、はしかに注意をしてください。体調に注意をして体をいたわり無理をせず頑張ってくださいと、いつもご心配くださり本当にありがとうございます。ね、五十嵐さん、そして番組を聞いてくださっている皆様もしっかり水分補給等してお過ごしいただければと思います。ですがね、本当に街の中もとってもいい気候になってきたので、私も、先ほども言いましたけれど犬のお散歩をしたりですとか車椅子でもちょこちょこと出かけている今日この頃でございます。そんな中、私は最近は5月の初旬に大通公園のね、イベントで踊らすイベント行われ大通公園で行われたイベントでも踊らせていただきましたけれど、最近になって6月近くになってですね、大通公園の西5丁目の北5丁目、西5丁目ですねの北側の白雲木というお花の開花が始まったというニュースを聞きました。白雲木っていうお花、どんなお花かちょっと私は頭にぶっと出てこなかったんですけれど、白いね、雲のようなお花ですね。ふわふわっとしたようなお花のようでございまして、とても素敵だし、ちょっとこの晴れている日に見ると、あ、なんか夏に近づいているのかなっていうのを改めて感じるようなお花ですね、という印象でした。で、この白雲木のお花なんです。

0: ですけれど、漢字で書くと白い雲の木、白い雲の木というふうに書くようで、満開時には白い雲のように見えることが名前の由来となっているんだそうです。白雲木のお花、皆様見たことあるでしょうか。ね、まあ、いろんなお花が咲き乱れる季節となりました。バラのお花もね、ちょこちょこ咲き始めておりまして、あ、夏、初夏だな、初夏の季節だなっていう風に感じましたし、あと昨日ですね、リハビリでヘルパーさんに送ってもらったんですけれど、その時に、北大の近くに今リハビリに通っているんですが、北大のポプラ並木から飛んでくるポプラの綿毛でしょうか、ほわほわほわっとした、それこそほわほわほわっとしたものがね飛び交っていて、あ、なんかそれも初夏というか、この季節ならではのものだな、風物詩だなっていう風に改めて感じたんですが、皆様が最近季節を感じたことは何かありますか？そんなお話などももしよければメッセージで教えてくださいね。またこれからの季節に聴きたい曲のリクエストもお待ちしております。ということで、前置き長くなってしまいましてごめんなさい。ガラシさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ね、来週はちょっとね、また気温がの変動が大きくなるようですので、どうぞ皆様体調等崩されませんようにお気をつけて、ガラシさんもお過ごしくださいね。メッセージいただきましてありがとうございました。この後の番組でも皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしております。ファックス番号が札幌 011-640-3331、 札幌 011-640-3331、 メールアドレスがリクエスト@山.co.jp です。皆様がこれからの季節に聴きたい曲のリクエスト、この後もお待ちしております。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など、日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
5: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
6: 山放送局

CM の前に、大通公園西5丁目にの北側で白雲木、の開花が始まったということでご紹介をさせていただきましたが、この白雲木というお花の名前の漢字が白い雲の木というふうに書くということで、猿岩石で白い雲のようにお送りいたしました。さて、それではここで本日の札幌のお天気と気温を確認していきたいと思います。今三角山放送局の、レンガの館の中にもとっても明るい日差し、とってもね綺麗な日差しが降り注いできているんですけれど、本日の札幌のお天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇りで最高気温が25度ということですね。そして最低気温は15度ということでね、まあ10度ほどの気温差があるんですが、でも最高気温25度というのはこれこそ北海道の初夏の気温ではないかなって思って、とってもホッとしているところでございます。ただ今、10時現在の気温も入ってきていて、もうすでに 23.3 度とちょっと高くなってきておりますので、お出かけの際には皆様水分補給等をしたりですとかして、しっかりね汗を拭ったりとかして無理をせず、なんか体調が悪いなとかめまいがするなっていうことがあれば、少し涼しい場所ですとか日陰などで、ゆっくり休むなどをして無理をせずお過ごしいただければというふうに思います。ね、気温の変動も大きくなっているということで、今週間天気予報を確認したら、明日もねまだ最高気温24度ということなんですが、土曜日から少しまた気温が下がってくる予報なんですね。6月の6日土曜日が最高気温が19度ということなんです。そして日曜日は18度ということで、また20度に満たない日が来週は続く予報で、でお天気もね雨傘マークがいくつか並んでおりますので、このいいお天気

太陽さんの力をね、今思う存分楽しんでいただければと思いますし、そしてお洗濯など、有効活用していただければというふうに思います。

礼いたしました。それではここで1曲、ジャズ、今日のジャズ1曲をお送りしていきたいと思います。本日はジョン・コルトレーンさんのナイーマお送りいたします。

今月6月はジューンブライドの季節ということでね、まあ、私にはあまり関係ない話題ではあるんですけれど、はい、でもね、なんかジューンブライドつながりになるもの何かないかなってね、ちょっとジャズでいろいろと調べていて、まあ、サックス奏者の、ジョン・コルトレーンさんが奥様であるナイーマさんに捧げた愛のバラード「ナイーマ」という曲をね発見いたしましたので、あ、素敵だなということでお送りをさせていただきましたが、いかがでしょうか、いかがでしたでしょうか。なんだか聞いていると心が落ち着くというか、なんて言うんでしょうかね、静かな祈りのような美しさを持っていて、奥様への愛がなんだか伝わってくるような感じが私はしてしまったんですが、どうですか。ちなみにね、まあ、この愛のバラードがジャズ史に残る名曲というふうに語り継がれているようなんですが、いかがでしたかでしょうか。皆様がこの6月ジューンブライドの季節に聞きたい曲は何かあるでしょうか。もちろんね、ジャズに限らずということでお待ちしておりますので、ぜひぜひリクエストもお寄せいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。まあ、本週ですとか、まあね、先ほど五十嵐さんからのメッセージにもありましたように、まあ、6月は、まあ、梅雨の季節、梅雨の季節ということもあるのでしょうか。まあね、今年は、台風の話題を聞く季節となってしまっているこの6月なんですけれど、まあ、そんな中でもね、気持ち明るくというか、少しでもテンション上げて過ごすことができる曲をのリクエストもぜひぜひお寄せいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。私も本当毎日幸せだなと感じること、幸せの種をね見つけることをね目標としている今日この頃なんですけれど、というのもなかなかね、一人でお家にいると幸せって感じること、もちろんね日々過ごせていること、入院せずに元気に過ごせていることは感謝ではあるんですけれど、でもなんだかやっぱり心の中でモヤモヤっとすることがまあたびたびありまして、なんだか気分転換になるようなことが何かないかなということで見探しているところなんですけれど、まあ、それで、まあね、先ほどもお話をさせていただいたように、まあ、北海道神宮の1日参りに訪れたりですとか、まあ、日常の中では、まあ、犬のお散歩に行くことができて幸せだなって感じたりとかっていう感じなんですが、皆様の日常のお話はもうお聞かせいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。まあ、友達とかともね会って、おしゃべりしたりとかするときにもね楽しいなっていうふうに思っているんですけれど、まあ、先日でもないですね、もうゴールデンウィークのお話なのでもう1ヶ月前になりますね、ゴールデンウィークって、まあ、カラオケに行くことができたときにもとっても楽しかったなっていうふうに振り返ったりですとか、している日々でございますね。そんな中で、まあ、時間に追われながら過ごしているバタバタで、昨日何したっけっていう感じで忘れてしまうことが最近多くって、ちょっと自分の中で慌てることが多いんですけれどね、忘れん坊なんです私最近なので、何か抜けてることあれば皆様もしよければメッセージで教えていただけたら嬉しいなって思いますし、ぜひぜひツッコミも入れていただけたら嬉しいです。ね、まあ、皆様忘れ物をしないようにしていること、心がけていることって何かありますか。もちろんね、メモをすることっていうことで私も、まあ、メモをする習慣を最近は身につけるようにはしているんですけれど、でもそのメモをどこに置いたっけっていうこともね正直あったりとかして、もうやだっていう感じなんです。でね、まあ本当日々忙しすぎるからじゃないっていうふうに周りの方からも言われたりとかもよくするんですけれど、まあ、そんなことを言ってられないぐらいな忘れん坊になっているので、ちょっとね、まあ、先日病院の受診をしたりとかして、でも問題ないよって言われて、あ、そっか、自分の考え方次第かなんても思ったりしている今日この頃の感じ日々でございますが、ちょっと気持ちが落ち着かない最近の私です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。気分転換になるようなこと、こんなことでリセットしてるよっていう皆様のメッセージももしよければぜひぜひお寄せいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。お待ちしております。さて、それではここで一曲お送りしたいと思います。

0: ケミストリーでマザーランドお送りいたしました。それではこの後は CM を挟んでハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル01200-78310、
1: 悩みいように電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
5: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う

新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

失礼いたしました。冒頭で間違ってしまい操作を間違ってしまいました。ということで改めまして時刻は11時2分になったところです。ここからはハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。このハワイアンミュージックコーナーは私が独断で決めたテーマに沿ったハワイアンミュージックをお送りしております。ということで今日も何のどの6月にね月が変わりましたのでどうしようかなとここ数週間考えていたんですが、5月末頃からですかね、さまざまなお祭りが街の中で行われるような季節になってまいりまして、ね、ほんと札幌北海道のみならず日本中で開催されているお祭りがさまざま行われているということで、お祭りにまつわるハワイアンミュージックって何かないのかなと思って調べてまいりましたので、そちらをお送りをさせていただきたいなというふうに思います。とは言ってもですね、お祭りっていう言葉ってもちろん日本語ですので、ハワイアンにお祭りっていうのはあるのだろうかっていうふうに思ったんですが、まあもちろんね、お祭りっていうもの自体はハワイにはないんですけれど、でもちょっと通ずるものがあるということでお送りしていきたいなと思います。まあ似たようなハワイ語っていうことで、結論からというと祭りに当てはまるような言葉はないんですが、日本語のお祭りの語源ってそもそも皆様ご存知でしょうか。このお祭りの語源は神様を祭る宗教儀礼が語源とされていて、日本で一番最初のお祭りは606年、推古天皇の時代に飛鳥寺でのお釈迦様の誕生日をお祝いする行事だったのではないかと言われているようなんですよね。でこのお祭りとは感謝ですとか祈り、慰霊のために神仏祖先を祀る儀式のことということで、まあ、ハワイ語でも宗教的伝統的な祭礼のことはアハとかアハアイナというふうな言葉で表現されるそうです。でこのアハアイナというのは宴とか、まあ、祝宴という意味になるようで、ちょっとねお祭りっていうところとはつながらないのではないかなっていうふうに思ってしまったんですが、でも私たちが浴衣を着たりとか、まあ、露店でたこ焼きとか焼きそばを食べたりしていくお祭りは信仰の意味は正直あまりないのではないかなっていうふうに思っているんですよね。もちろんね、まあ、神社にですとか、まあ、私がさっき北海道神宮に行って、手を合わせてきたっていうふうに言ったんですけれど、まあ、でもやっぱりお祭りっていうとそういう屋台が出てきたりとかするとあんまり信仰の意味はあんまり少ないのかな、薄くなってしまうのかなって思いますし、あとまあ来週行われる予定のよさこいソーラン祭りもそうですね、そういう現代的なイベントお祭りっていうんでしょうかは

まあそんなお祭り、神様を祀るっていう宗教行事、儀礼とはちょっとかけ離れてしまっているのではないかなっていうふうに思って、でそうするとハワイのこのお祭りフェスティバルっていうところでも、まあ、通ずるところがあるのかなって、ちょっと無理やりつないでしまったんですけれど、まあそんなことで今日はハワイのお祭りソングというイメージの曲を3曲お送りしてまいりたいなというふうに思います。おそらくですね、あのフラを習われている方は聞いたことがあるよっていう方もいらっしゃるかと思いますので、もしよければ、ラジオの前で皆様一緒に踊っていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで本日はハワイアンソング3曲お送りいたします。まずはザ・フキラウソング、そしてアロハウィークフラ、そしてエ・フリマコウ、エ・フリマコウですね、3曲続けてお送りしてまいりたいと思いますのでお楽しみくださいませ。マーカーカウ

さてハワイアンソング2、3曲続けてお送りいたしましたがいかがでしたでしょうか。今日はお祭りソングということで私が勝手に厳選をした3曲をお送りいたしましたがいかがでしたか。まあねとは言っても祭りっていう感じの拳が聞こえてくるようなイメージ、なんて言うんでしょうか、おみこしを担いでわっしょいわっしょいというイメージではやっぱり正直ハワイアンはないのかなっていうふうに私も選曲をしていて思いましたがいかがでしたか。ちなみにフラフェスティバルというイベントなど様々ね、まあ日本でももちろん、ハワイでも行われることが多いんですけれど最後にお送りいたしましたエフリマコーという曲はみんなで踊ろうという意味の曲だったんですね。ということでねハワイではお祭りのように皆様、まあお祭りでなくてももう家族の中で踊られる

0: れる人が多いというふうにね、まあ、よく聞くんですけれど、そういう感じでみんなで踊れるイベントですとか、まあ、生活の中に根付いているのがフラなんだなっていうのを改めて感じている今日この頃でございます。ということでハワイアンソング、今日はお祭りというテーマで私が厳選した曲3曲お送りいたしました。本日お送りしましたのはフキラウソング、アロハウィークフラ、そしてエフリマコーということでお送りいたしました。ということでハワイアンミュージックコーナー、来週も、私が厳選した曲お送りしてまいりたいと思いますので、フラを習われている方はもちろん、ハワイの文化に触れたことがあるという方も、触れたことがないという方もぜひぜひ来週以降もお楽しみいただけたら嬉しいです。ということでハワイアンミュージックコーナー以上お送りいたしました。マハロー。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まずことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

時刻は11時20分になったところです。木曜日のトークインクローゼットお送りしております。さてメッセージいただきましたのでご紹介をさせていただきます。いつもありがとうございます。ファンキー&ファニーの片割れさんからです。ありがとうございます。神社のお話わかりますよ。頭のてっぺんからスーッと抜けていく感じ、すっきりするし、小さいことくよくよしてたことまあいっかってなりますね。ほんとそうですね、ほんと思いました。でミキさんも小さいこと気にせず過ごしてくださいねとメッセージ、ファンキー&ファニーの片割れさんよりいただきました。ありがとうございます。いやーそうなんですよね、私意外と悩みがちなんです。見えないかもしれない、見えないとよく言われるんですけれど、はい、なんですけれど、そうクリスチャンというか洗礼受けているのに神社とかお寺行ってもいいのかな、手合わせてもいいのかなとか

考えてしまうこと、こんちっちゃいこと、本当に考えてしまうこと、くよくよ悩んでしまうことがたびたび多いんですけれど、はい、まあいっかっていう気持ちに本当に私もなりましたね。なんか本当スーッと抜けていって感じがしましたし、あ、なんか切り替えていこうっていう気持ちに自然と慣れたような気がいたしました。なんかそういうね、パワースポットって言われる由来というか、そういうのも本当にあるんだなっていうのを肌で感じましたので、ね、まあ悩まれてる方という言い方は変かもしれないんですけれど、もしよければね、皆様も足を運んでみてはいかがかななんていうふうに思いましたね。ファンキー&ファニーの片割れさん、メッセージいただきましてありがとうございました。寒暖差大きくなっておりますので、体調等崩されませんようにお気をつけてお過ごしくださいね。さて、それではここで三角山放送局からのお知らせさせていただきます。ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集のご案内です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは、企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区清瀬港から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じて皆様で楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局宛てにお送りくださいね。なお、詳しくは第5回西区スポゴミ大会と検索してみてください。ということで、西区第5回となります西区スポゴミ大会のご案内です。日時は6月の20日土曜日、6月20日の土曜日、午前9時から11時までを予定しております。なお、小雨という場合にはね、欠航となるので、雨が降り始めたけれど、雨が降ってるけれどどうなのかなっていう場合には、まあ小雨程度なら行うということです。なお、競技時間は1時間を予定しております。ご集合場所は西区琴似2条7丁目西区琴似2条7丁目の札幌市西区役所です。参加費は無料で、参加賞を用意しております。募集団体です。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に、約20チームから25チームを募集しています。なお、1チームは3人までで、1団体は2チームまででお願いいたします。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承くださいね。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。ということで、スポーツとして行いますので、ぜひご応募ください。募集が、明日6月5日締め切りとなっておりますので、参加してみようかなという方はぜひぜひ明日までに急いでご応募いただければと思います。郵便番号063-0841、札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係まで。郵便番号063-0841、札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までお願いいたします。メールはrequest@sankakuyama.co.jp req u e s t@
SAN

0: kakuyama.co.jp です。お電話番号が札幌 011-640-3330、 札幌 011-640-3330、 ファックス番号が札幌 011-621-9458、 札幌 011-621-9458 がファックス番号です。なお当日はスポーツに適した服装でご参加くださいね。また更衣室はご用意しておりませんので、まあ、あの汚れてもいい服と言ったら語弊がありますけれど、動きやすい服装でご参加ください。また天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いいたします。参加費は無料ですが、交通費などはご負担いただけますようにお願いいたします。ご参加時、会場でのお手荷物のお預かりはしておりませんのでご了承ください。またゴミ拾い用のアイテム、軍手、ゴミ袋、トングなどは事務局でご用意しております。また当日撮影させていただきましたお写真、動画につきましては後日広報物や各メディアなどでご紹介、掲載させていただく可能性がございますので、そちらもご了承の上ご参加いただけますようにお願いいたします。ということでね、ぜひぜひスポーツ最近動いてないわという方はぜひこちらのイベントにご参加いただいて、街の中をきれいにして、そしてスポーツということで体を動かして、一石二鳥という感じでお楽しみいただければと思います。あ、もう一つ、小学生以下のお子様のみのチーム編成はご応募できませんので、保護者の方のご参加をお願いいたしますということです。6月20日土曜日9時から11時まで開催の第5回目となります西区スポゴミ大会、皆様のご応募ご参加をお待ちしております。さて、それではこの後は CM を挟んでエッセイタイムお送りいたします。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
3: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。